0: Jag har en blödlig röst va. A high grade. Och då pass mig så.
1: Det är så dope ting man.